0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Idolopoklonstvo profitu dehumanizira, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima inicijative Centra za napredne studije Laudato Si, te potaknuo sve na izgradnju civilizacije ljubavi. Prije točno 44 godine Robert Prevost je zaređen za svećenika. Kardinal Ruini, pastir sposoban služiti ponizno i odgovorno, rekao je Papa slavići misu zadušnicu za preminuloga kardinala. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Neka ljubav bude jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života, istaknuo je Papa Lav XIV. Zahvaljujući svima koji su sudjelovali u dvodnevnom događaju koji završava danas u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu u okviru prvoga izdanja inicijative I dialogi del Borgo koju je organizirao Centar za napredne studije Laudato Si. Sudionike inicijative Papa danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Vatikanu. Taj je događaj otvorio vrata Borga Laudato Si međunarodnim predstavnicima poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, civilnog društva i crkve. Među temama o kojima se raspravljalo u sinodskom stilu bile su umjetna inteligencija i njezin odnos s čovještvom, starenje i vitalnost, sport i diplomacija te budućnost održivosti. Papa je u pozdravu na engleskom jeziku napomenuo da ta inicijativa dobro prikazuje želju za istraživanjem novih putova za opće dobro i promicanje dostojnog života za sve ljude, te ju je nazvao prvim korakom u procesu. Smjer je jasan, objasnio je. Obnoviti i ponovno osmisliti moralno vodstvo u svijetu koji se danas čini fragmentiran i koji zaboravlja svoje povijesne korijene. Kroz slušanje odozdo, dani zajedništva bili su značajni i produktivni u znaku izričitoga poticaja iz enciklike Pape Lava Magnifica Humanitas da se promiču prilike za susret kako bi se otkrili načini i put za suprotstavljanje kulturnoj i duhovnoj sljepoći koja pogađa svijet. Papa nudi rješenje. Suočeni s iskušenjem izgradnje Babilonske kule koja predstavlja idolopoklonstvo profita na štetu najranjivijih i povećava opasnost od dehumanizacije, pozvani smo pridonijeti izgradnji novoga Jeruzalema, civilizacije ljubavi, u kojoj je ljubav jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života. Pape riječi zahvale popratio poticajem za nastavak te inicijative za koju je predviđeno da će se ponoviti u novim kontekstima s daljnjim koracima na tom putu. Pristup je uvijek isti, povezivati lokalno znanje s globalnom odgovornošću i unaprijediti proces usmjeren na oblikovanje hrabroga vodstva koje je danas toliko potrebno, istaknuo je Papa te na kraju zazvao Božji blagoslov. Neka Gospodin blagoslovi vaše napore i podari vam milost da budete ponizni graditelji Novoga Jeruzalema, Božjega grada, koji žednima nudi živu vodu, a svakom ljudskom biću skrb, priznanje, lijepe riječi i ruke sposobne za nježnost. U neposrednoj blizini Vatikana u kapeli Svete Monike prije 44 godine je 27-godišnji Robert Prevost zaređen za svećenika. 5 godina prije stupio je u red Svetog Augustina te 1981. položio svećane zavjete. U rujnu te godine stigao je u Rim u Međunarodni zavod Svete Monike kako bi na papinskom sveučilištu Svetoga Tome Akvinskog studirao kanonsko pravo. Nakon nekoliko mjeseci zaređen je na mjestu koje će mu kasnije postati vrlo poznato. Naime, živio je u palači Svetog Uficija od 2023. a iste ga je godine na konzistoriju 30. rujna Papa Franjo imenovao kardinalom, dodijelivši mu đakonat Svete Monike. Na svetoj sličici uspomeni na taj dan nalazila se ruska ikona iz 15. stoljeća koja prikazuje posljednju večeru. Odabrane riječi podsjećale su na propovjedi Svetog Augustina. Za mene, nahraniti vas sveobičnim kruhom, nešto je što ne mogu učiniti, ali ova je riječ vaš dio. Hranim vas s istoga stola koji hrani mene. Vaš sam sluga. Rimska biskupija, čiji je biskup, uputila je poruku s čestitkama u kojoj stoji: svjesni smo osjetljive naravi njegove službe i nastavljamo se nadahnjivati njegovim svakodnevnim zauzimanjem u navještanju kraljevstva i u traženju mira. Podupiremo ga, stoji u tekstu, s obnovljenom naklonošću i molitvama čitavoga svetog Božjeg naroda, zazivajući na njega nenaoružanu snagu poniznih. Neka ga Presveta Djevica božanske ljubavi štiti i blagoslovi njegovu službu. Mudar i brižan pastir sposoban služiti crkvi u najskromnijim zadacima i u onima koji su najviše opterećeni odgovornošću. Znao je voditi Božji narod i svoju braću u biskupstvu, sposoban dati smjernice u važnim i osjetljivim trenucima, suočavajući se s višestrukim izazovima s entuzijazmom, razboritošću i hrabrošću. Tim je riječima Papa Lav XIV, predvodeći jučer pogrebnu misu na oltaru katedre u Bazilici Svetoga Petra, u homiliji opisao kardinala Camilla Ruinija, koji je preminuo u utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Kardinal je bio papin generalni vikar za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike Svetoga Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. te predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine. Papa se sa zahvalnošću spomenuo projekata, intuicija i inicijativa koje je kardinal poduzeo tijekom dugih godina služenja crkvi. Sve uzorne osobne osobine kardinala svoj vrhunac nalaze u motu koji je odabrao za svoje biskupstvo: istina će nas osloboditi. Posebno je poučno prisjetiti se te biblijske mudrosti u naše vrijeme obilježeno dezorijentacijom i fluidnošću, napomenuo je rimski biskup te istaknuo: stvoreni smo za istinu i za dobro i samo u tomu nalazimo jedinstvo, mir i potpuno ispunjenje u zemaljskom životu i u vječnosti. Te nas riječi jasno podsjećaju na poruku koja je osobito značajna za naše vrijeme, u kojemu možemo biti dezorijentirani relativističkim tendencijama i potpuno fluidnim vizijama stvarnosti i čovjeka. Na kraju homilije papa je molio da Bog pokojniku podari nagradu svojega mira koji nema kraja i zahvalio onima koji su pobožnom odanošću kardinala pratili, pomagali i podupirali tijekom svih godina njegove crkvene službe, kao i u starosti i bolesti.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim eukaristijskim slavljem koje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu 14. lipnja predvodio biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić, proslavljena je svetkovina Srca Isusova, naslovnika Vrbosanske nadbiskupije i Sarajevske prvostolnice. U zajedništvu s njim bili su nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, biskup banjulučki monsignor Željko Majić, apostolski nunci u BiH monsignor Francis Asizije Čulikat i umirovljeni vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Bog je u Srcu Isusovu svima nama pokazao koliko ljubav ima prema nama i to osjećamo uvijek, svakodnevno, kazao je biskup Petar u svojoj propovjedi. U katedrali Svetoga Bonaventure u Banjoj Luci održan je 17. lipnja tradicionalni susret ministranata banjolučke biskupije koji je okupio sudionike iz župa Banja Luka, Barlovci, Bihać, Bosanska Gradiška, Budžak, Čuklić, Glamoč, Jajce, Livno, Ljubunčić, Nova Topola, Odžak, Čajić, Petričevac, Presnače, Prijedor i Prnjavor, objavljeno je na mrežnoj stranici banjolučke biskupije. Eukaristijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Župa Presvetoga Srca Isusova u Studencima svečano je 12. lipnja proslavila župnu svetkovinu. Središnje eukaristijsko slavlje u dvorištu Presvetoga Srca Isusova predvodio biskup Petar Palić u suslavlju više svećenika te domaćega župnika Don Ivana Perića, izvijestila je crkva na kamenu. Brojni vjernici iz Hercegovine, Bosne i Hrvatske okupili su se 13. lipnja u župi Svetoga Ante Padovanskoga na Kumcu kod Ljubuškoga kako bi proslavili blagdan ovoga sveca. Uz koncelebraciju župnika i gvardijana Framire Šege i drugih svećenika eukaristijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić. Nakon svete mise uočnice proslave patrona župe svetoga Vida u Vidovicama pokraj Orašja u Bosanskoj Posavini, nadbiskup Tomo Vukšić blagoslovio 14. lipnja obnovljene orgulje čiji je cijeli donji postroj smjehovima i elektronikom stradao tijekom velike poplave rijeke Save u svibnju 2014. godine. Nakon Širokoga Brijega i Tomislavgrada ovo su treće najveće orgulje u Bosni i Hercegovini. Župnik velečasni Marijan Brkić uputio riječi pozdrave svima okupljenima. Nadbiskup Vukšić je sutradan u Vidovicama predvodio i svečano misno slavlje na patron župe svetoga Vida. Župa svetoga Ante Padovanskoga u Žepču proslavila je 13. lipnja svoga nebeskoga zaštitnika misnim slavljima na kojima je sudjelovalo više tisuća vjernika. Središnje misno slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić, a sve je pozdravio žepački župnik i dekan prečasni Predrag Stojčević. Biskup Željko Majić predvodio je 16. lipnja u Novoj Topoli misu zadušnicu za pokojnog velečasnog Ratka Grgića, svećenika Banjolučke biskupije, koji je na taj dan 1992. godine, prije 34 godine, nasilno odveden, te se od tada vodi kao nestao, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Na početku homilije biskup je posjetio kako su velečasnoga Grgića tada usred bijela dana odveli pripadnici paravojne postrojbe Beli Orlovi u smjeru sela Laminci, nakon čega mu se gubi svaki trag. Posjetio da ni nakon 34 godine nisu pronađeni njegovi zemni ostaci. Na platovu ispred župne crkve svetoga Ante Padovanskoga u Busovači 12. lipnja nadbiskup Tomo Vukšić slavio je svetu misu u očicu pred proslavu patrona župe u koncelebraciji 10 svećenika i u sudjelovanje velikoga broja vjernika. Župa Bijelo Polje pokraj Mostara proslavila je svoga zaštitnika Presveto srce Isusovo 12. lipnja svečanim misnim slavljem koji je predvodio sisački biskup monsignor Vlado Košić uz 10 svećenika koncelebranata. Sve pozdravio je bjelopoljski župnik don Rajko Marković. Prvu večer trodnevnice predvodio i otvorio dane srca Isusova u Bijelome polju mjesni biskup Petar Palić. Patron katedralne župe Presvetoga srca Isusova u Sarajevu svečano je proslavljen 12. lipnja, a euharistijsko slavlje predvodio je kardinal Vinko Puljić. Franjevačka crkva svetoga Ante Padovanskog, koja se nalazi u okviru samostanskog zdanja u Sarajevskoj četvrti Bistrik, svečano je 13. lipnja proslavila svoj patron i izvijestila je nedjelja. Mnoštvo Sarajlija njihovih gostiju pohodilo ovo drevno zdanje i slavljeno je 9 svetih misa, a svečano euharistijsko slavlje predvodio je profesor na KBF Univerziteta u Sarajevu velečasni Ljubo Zadrić, a sve je pozdravio bistrički gvardijan fra Stipan Radić. Na svetkovinu Presvetoga srca Isusova 12. lipnja župa Presvetoga srca Isusova u prozoru proslavila je patron svečani misne slavlje koji je predodio župni župe svetoga Ivan Apostola i evanđeliste u Mostaru don Ivan Turudić uz koncelebraciju župnika monsignora Marka Tomića i još 11 svećenika. Svetkovina svetoga Ante Padovanskog svečano je 13. lipnja proslavljena u istoimenoj župi u Gornjim Močilima Sijekovcu u Bosanskoj Posavini izvijestila je Brankica Lukačević. Središnje misno slavlje predodio je generalni vikar Vrbosanske nadbiskupije monsignor Slađan Ćosić u zajedništvu s domaćim župnikom velečasnim Ivanom Toljem i drugim svećenicima. Župa svetoga Ante Padovanskoga u Grabovici pokraj Tomislavgrada proslavila je 13. lipnja blagdan svoga nebeskoga zaštitnika te 195 godina župe. Svečano euharistijsko slavlje predodio je pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove iz Zagreba. Vjernička zajednica svetoga Ante Padovanskoga Boće pokraj Brčkog proslavila je 13. lipnja svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika prenosi nedjelja. Misno slavlje predodije župnik iz Dragonje velečasni Mariko Mrkonjić uz koncelebraciju župnika velečasnoga Filipa Mašića i još nekoliko svećenika. Župa Petričevac u Banju Luci svečano je 13. lipnja proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Ante Padovanskoga. Središnje misno slavlje kao i uočnicu predvodio je fra Mariko Baotić i Sesvetske Sopnice uz koncelebraciju župnika i gvardijana fra Domagoja Šimića i drugih misnika. U Franjevačkom je samostanu svetoga Ante u Đakovici na Kosovu 14. lipnja u 70. godini života, 51. godini redovništva i 44. godini svećeništva blago je gospodinu preminuo fra Ilija Kovačević, svećenik Franjevac Bosne Srebrene. Nakon ispraćaja u samostanu u Đakovici sahranjen je 16. lipnja na Plehanu u Bosanskoj Posavini. Fra Ilija Kovačević rođen je 1957. godine u Kovačevcima, Župa Plehan. Nakon studija u Visokom i Sarajevu položenih svečanih zavjeta zaređen je za svećenika 1982. godine. U svojoj redovničkoj zajednici i mjesnoj crkvi obavljao je različite službe u Đakovici, Gornjoj Dubici i na Plehanu, te u Leši, Gudhulu i Laću u Albaniji.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je rano poslije podne otputovao u pastoralni posjet Paviji i gradiću Sant'Angelo Lodigiano. Sreća ne proizlazi iz društvenih mreža, nego iz susreta s Bogom, istaknuo je papa u poruci upućenoj mladima okupljenima u Sjedinjenim Američkim Državama na već tradicionalnim ljetnim konferencijama. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić. Papa Lav XIV. Danas je rano poslije podne u 13 sati s Vatikanskog uzletišta za helikopter otputovao u Paviju, grad južno od Milana, a potom u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje dan provodi u pastoralnom posjetu raznim stvarnostima u toj biskupiji. Po dolasku u Paviju posjetio je Nacionalni centar za onkološku hadronsku terapiju, neprofitnu zakladu koja je svjetski lider u liječenju raka, u kojemu se susreo s menadžerima, medicinskim osobljem i nekoliko djece koja su na liječenju zajedno s njihovim roditeljima. Sveti otac potom pošao u baziliku San Pietro in Ciel d'Oro, gdje se susreo s biskupima, svećenicima, Bogu posvećenim osobama i trajnim đakonima, predvodio liturgiju riječi te častio relikvije hiponskog biskupa. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom, u homilije najprije rekao da crkva u Paviji može biti živa crkva samo ako ostane sjedinjena s Kristom, živim kamenom koji su ljudi odbacili, a Bog izabrao. Krist je temelj duhovne građevine, on je ugaoni kamen postavljen kao osnova našega crkvenog hoda, pastoralnog djelovanja i evangelizacije, istaknuo je Sveti Otac. Biti izgrađeni i graditi u Kristu čuva nas od opasnosti da budemo zabrinuti za sporedne stvari, možda i dobre, ali koje nisu bitne, napomenuo je. Čuva nas također od rizika da u različitim aktivnostima i obvezama u župnim zajednicama i u životu biskupije naše djelovanje postane nedosljedno, usmjereno isključivo na nas same i na naše vlastite napore. Rimski biskup stoga dodao:
1: Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unico.
0: Budući da je Krist središte, svi crpimo iz toga jedinog izvora i podvrgavamo svoje zalaganje razlučivanju koje proizlazi iz njegove svjetlosti i njegove riječi. Tada gradimo crkvu koja hodi zajedno, sposobno obnavljati se bez podjela, u kojoj se svi prepoznaju kao braća i radosno rade u službi Kraljevstva Božjega. Petrov je nasljednik stoga napomenuo da je u tom procesu potrebno usredotočiti se na ono bitno, a to ponekad podrazumijeva odreći se nekih struktura i sigurnosti iz prošlosti. Pritom se osobito obratio svećenicima, potičući ih na obnavljanje odnosa s gospodinom, bratstva i pastoralnog djelovanja s laicima, dok je redovnice i redovnike potaknuo na dijeljenje primljenih darova kako s drugim redovničkim zajednicama, tako i s mjesnom crkvom. Papa Lav se potom osvrnuo na današnje izazove koji se tiču prenošenja vjere i vjerske prakse. U vremenu kada se čini da su mnogi ljudi izgubili duhovni ukus ili iz različitih razloga više ne uspijevaju prepoznati privlačnost kršćanske vjere za svoj život, pozvani smo prije svega radosno navještati evanđelje, odnosno samoga Isusa Krista, koji otkriva ljepotu vjere za naš život i za naše društvo, istaknuo je papa te dodao:
1: C'è sempre più bisogno oggi.
0: Danas je više nego ikada potrebno pratiti ljude na putu otkrivanja ili ponovnog otkrivanja vjere. Zato treba navještati samu srž evanđelja, to jest Isusa, koji nam u svojem utjelovljenju, smrti i uskrsnuću objavljuje otajstvo Boga, a istodobno i otajstvo nas samih. U tom nas kontekstu Sveti Augustin svojom misli, duhovnosti i obraćenjem podsjeća na vrijednost i važnost unutarnjeg života u kojem prebiva istina, napomenuo je papa, te stoga potaknuo prisutne da usred užurbanosti i raspršenosti svakodnevnog života pružaju dosljedno i gorljivo svjedočanstvo vjere prožeto molitvom i služenjem bližnjima. Kao živo kamenje, pozvani smo biti crkva čvrsto ukorijenjena u svom okruženju, istaknuo je. Crkva koja hodi usred napora i nada ljudi, sposobna slušati i pratiti, njegujući odnose s obiteljima, s onima koji se pripremaju za primanje sakramenata, kao i s onima koji se samo povremeno približavaju crkvi ili su pak daleko od života vjere. Papa je također istaknuo važnost sveučilišnog pastorala i dijaloga sa svijetom kulture, te potaknuo na daljnje prihvaćanje sinodskog stila u životu zajednice, povezujući tradicionalni hod župa s novim inicijativama evangelizacije, učeći hoditi zajedno u zajedničkom razlučivanju i osmišljavanju zajedničkih projekata, njegujući bratstvo i promičući suodgovornost. Postati instrumenti mira, donoseći ga našim obiteljima, našim zajednicama, našim zemljama i cijelom svijetu, poticaje koji je Papa Lav XIV. Uputio mladima okupljenima na raznim lokacijama Sjedinjenih Američkih Država povodom Stubenvil ljetnih konferencija mladih. U prigodi 50. obljetnice tog događaja koji organizira Franjevačko sveučilište u Stubenvilu u Ohaju i 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, Papa je svoju videoporuku, emitiranu sinoć, započeo razmišljanjem o siromahu iz Asiza. Bilo bi prikladno razmisliti o poruci koju bi Sveti Franjo mogao dati mladima danas, kaže Papa, te zamišlja kako bi nam mogao govoriti o mnogo stvari, ali posebno o istinskom miru i savršenoj radosti, temama koje su bile važan dio njegova života. Tko god je u 13. stoljeću sreo Svetoga Franju na ulicama Asiza, vidio bi čovjeka s mirnim osmijehom punim ljubavi, kako izgovara pozdrav, mir i dobro, izražavajući jednu od želja koje je imao u svom srcu, kaže Papa, te dodaje. I mi se možemo upitati, želim li istinski mir onima koji dolaze u kontakt sa mnom? Postupam li s drugima na način kojim donosi mir? Nije uvijek lako, napominje Papa Lav XIV. Događa se i da naše ponašanje izaziva, čak i kod onih koje volimo, frustraciju i sukob, a ne mir. Međutim, valja imati na umu da je Sveti Franjo uspio sijati mir ne vlastitim naporima, nego zato što je u sebi posjedovao izvor istinskoga mira. Mir je Božji dar, čiji instrumenti trebamo postati u svakoj sferi života, ističe Papa, te se potom, uz autentični mir, osvrće na još jednu karakteristiku Svetoga Franje, na savršenu radost. Sveti Franjo bio je poznati kao posebno radosna osoba, radovao se ljepoti stvorenoga svijeta, Božjoj beskonačnoj dobroti i milosrđu te obraćenju grešnika. Ipak, savršena radost kako je shvaćao asiški siromah mogla bi iznenaditi, nastavlja Papa, prepričavajući kako je jednom, vraćajući se u Asiz, svetac nabrajao bratu Leonu, jednom od prvih članova Franjevačkog reda, niz stvari koje su na izgled dobre, ali koje ne vode do savršene radosti. Kad ga je subrat upitao gdje se može pronaći savršena radost, Franjo je opisao tragičnu situaciju koja uključuje patnju zbog hladnoće, gladi i odbacivanja, suprotno od onoga što bi se očekivalo, te dodao da se ona nalazi ako se te teškoće prihvate strpljivo, bez prigovora i s ljubavlju prema Bogu. Zapravo, objašnjava Papa, radost o kojoj je govorio Sveti Franjo ne može se pronaći putem elektroničkih uređaja, provodeći sate pred ekranom ili beskrajnim svakodnevnim pregledavanjem društvenih mreža. Štoviše, to su aktivnosti koje troše dragocjeno vrijeme koje bi se inače moglo iskoristiti za trenutke tihe molitve, njegovanje istinskih prijateljstava, kvalitetno provođenje vremena s obitelji, za učenje o vjeri, studiranje ili bavljenje sportom. Istodobno, radost nikada ne treba tražiti kroz uporabu droga, zloporabu alkohola, promiskuitet, površne odnose, obsesiju vlastitim izgledom ili bilo koju drugu vrstu štetnoga ponašanja. Iznenađujuće, ne može se pronaći ni u dobrima poput bogatstva, ljepote, slave, pa čak ni zdravlja, jer ćemo jednoga dana sve to ostaviti za sebe, dodaje Papa te ističe.
1: Only the love of God.
0: Samo nam Božja ljubav može dati istinsku i savršenu radost. Ako smo duboko uvjereni da Bog brine o nama kao o svojoj voljenoj djeci, nećemo biti zbunjeni ili obeshrabreni čak ni u teškim situacijama. Ako njegujete s njim odnos povjerenja kroz redovitu molitvu, kroz primanje sakramenata, ako se prepustite u njegove ruke, tada će tjeskoba ili tuga i usamljenost nestati, dok će vas njegova milost ispuniti, a njegova ljubav rasplamsati vaše srce, ističe Papa te pritom dodaje. Poruka je Svetoga Franje, a i moja, jednostavna. Istinski mir i savršena radost, Božji su darovi koji dolaze kada se otvorimo njemu i pouzdajemo u njegovu moć da nas promijeni. U zamjenu za tako veliku ljubav moguće je dati sebe, jer su potrebni misionari koji donose riječ onima koji ju ne poznaju, sveti muškarci i žene koji osnivaju brižne katoličke obitelji, svećenici koji su duhovni oci i služitelji sakramenata, kao i redovnici i redovnice koji su svjedoci istinske radosti, kaže Papa Lav, te potiče sve da slijede svoj poziv, ne udaljavajući se zbog straha i razgovarajući o tomu s nekim od povjerenja. U suradnji s programom Hrvatskoga katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić.
2: Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, draga braćo i sestre, blagoslovljen vam dan Gospodnji. Današnje evanđelje dio je Isusova govora apostolima prije nego što ih šalje u poslanje. Priprema ih za neizbježne progone i protivljenja koja će susretati, ali ih istodobno hrabri pozivom na neustrašivost i potpuno pouzdanje u Božju providnost. Isus započinje riječima: "Ne bojte se ljudi." U ljudskim srcima često se kriju različite zle nakane i nepravde, no zlo nema zadnju riječ. Ono je prolazno i jednoga će dana biti potpuno razotkriveno pred Božjim sudom. Ono što je Isus poučavao u uskom krugu svojih učenika, sada treba biti navješteno javno, na svjetlu, s krovova. Evanđelje nije poruka koja se skriva, nego radosna vijest koja je namijenjena svima. Nadalje, Isus upozorava da postoje oni koji mogu ubiti tijelo, ali nemaju vlast nad čovjekovom vječnom srećom. Ne obećava svojim učenicima izbavljenje od tjelesne smrti, nego ih poučava da ju ne promatraju kao najveće zlo. Postoji nešto mnogo vrijednije od zemaljskoga života, a to je zajedništvo s Bogom koje traje u vječnosti. Zato Isus poziva da se čovjek ne boji ljudi, nego da pazi kako ne bi izgubio svoju dušu. Treba se bojati jedino onoga što čovjeka može udaljiti od Boga i njegove ljubavi. Živjeti u strahu Božijem ne znači bojati se Boga kao strogoga suca, nego usmjeriti svoj život prema njemu, te živjeti u trajnom odnosu iskrene vjere, ljubavi i povjerenja. Takav život vodi prema vječnom zajedništvu i sreći s Gospodinom. Kršćansko poslanje nije poslanje straha, nego poslanje ljubavi. Pozvani smo sijati sjeme Božje riječi kako bi se i drugi mogli hraniti istinom evanđelja i pronaći put prema spasanju. Kako bi dodatno učvrstio povjerenje svojih učenika, Isus podsjeća na Božju brižnost. Ako Bog brine o malenim vrapcima, koliko će se više brinuti za čovjeka koji je stvoren na njegovu sliku? Ako poznaje i broj vlasi na našoj glavi, to znači da nas poznaje u dubini našega bića sa svim našim mislima, brigama, radostima i nadama. Niti jedan trenutak našega života nije izvan njegova pogleda i njegove ljubavi. Braćo i sestre, živimo u vremenu brzih promjena, nesigurnosti i sve većih podjela među ljudima i u društvu. Upravo zato Isusove riječi danas imaju posebnu snagu. Nemojmo se bojati svjedočiti svoju vjeru kada god zato imamo priliku, ne samo riječima, nego i vlastitim životom. Budimo hrabri u ljubavi, postojani u istini i vjerni evanđelju unatoč društvenim pritiscima i izazovima s kojima se susrećemo. Istinski, sinovski odnos prema Bogu čuva nas od lažnih sigurnosti ovoga prolaznog svijeta i daje nam mir koji nam nitko ne može oduzeti. Tko svoje povjerenje stavlja u Gospodina, otkriva da je upravo u njemu jedina trajna sigurnost i izvor istinske slobode.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav 14. danas je rano poslije podne otputovao u pastoralni posjet Paviji i gradiću Sant'Angelo Lodigiano. Sreća ne proizlazi iz društvenih mreža, nego iz susreta s Bogom, istaknuo je papa u poruci upućenoj mladima okupljenima u Sjedinjenim Američkim Državama na već tradicionalnim ljetnim konferencijama. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić. Papa Lav 14. danas je rano poslije podne u 13 sati s Vatikanskog uzletišta za helikopter otputovao u Paviju, grad južno od Milana, a potom u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje dan provodi u pastoralnom posjetu raznim stvarnostima u toj biskupiji. Po dolasku u Paviju posjetio je Nacionalni centar za onkološku hadronsku terapiju, neprofitnu zakladu koja je svjetski lider u liječenju raka, u kojemu se susreo s menadžerima, medicinskim osobljem i nekoliko djece koja su na liječenju zajedno s njihovim roditeljima. Sveti otac potom pošao u baziliku San Pietro in Ciel d'Oro, gdje se susreo s biskupima, svećenicima, Bogu posvećenim osobama i trajnim đakonima, predvodio liturgiju riječi te častio relikvije hiponskog biskupa. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom, u homilije najprije rekao da crkva u Paviji može biti živa crkva samo ako ostane sjedinjena s Kristom, živim kamenom koji su ljudi odbacili, a Bog izabrao. Krist je temelj duhovne građevine, on je ugaoni kamen postavljen kao osnova našega crkvenog hoda, pastoralnog djelovanja i evangelizacije, istaknuo je Sveti Otac. Biti izgrađeni i graditi u Kristu čuva nas od opasnosti da budemo zabrinuti za sporedne stvari, možda i dobre, ali koje nisu bitne, napomenuo je. Čuva nas također od rizika da u različitim aktivnostima i obvezama u župnim zajednicama i u životu biskupije naše djelovanje postane nedosljedno, usmjereno isključivo na nas same i na naše vlastite napore. Rimski biskup stoga dodao:
1: Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unico.
0: Budući da je Krist središte, svi crpimo iz toga jedinog izvora i podvrgavamo svoje zalaganje razlučivanju koje proizlazi iz njegove svjetlosti i njegove riječi. Tada gradimo crkvu koja hodi zajedno, sposobno obnavljati se bez podjela, u kojoj se svi prepoznaju kao braća i radosno rade u službi Kraljevstva Božjega. Petrov je nasljednik stoga napomenuo da je u tom procesu potrebno usredotočiti se na ono bitno, a to ponekad podrazumijeva odreći se nekih struktura i sigurnosti iz prošlosti. Pritom se osobito obratio svećenicima, potičući ih na obnavljanje odnosa s gospodinom, bratstva i pastoralnog djelovanja s laicima, dok je redovnice i redovnike potaknuo na dijeljenje primljenih darova kako s drugim redovničkim zajednicama, tako i s mjesnom crkvom. Papa Lav se potom osvrnuo na današnje izazove koji se tiču prenošenja vjere i vjerske prakse. U vremenu kada se čini da su mnogi ljudi izgubili duhovni ukus ili iz različitih razloga više ne uspijevaju prepoznati privlačnost kršćanske vjere za svoj život, pozvani smo prije svega radosno navještati evanđelje, odnosno samoga Isusa Krista, koji otkriva ljepotu vjere za naš život i za naše društvo, istaknuo je papa te dodao:
1: C'è sempre più bisogno oggi.
0: Danas je više nego ikada potrebno pratiti ljude na putu otkrivanja ili ponovnog otkrivanja vjere. Zato treba navještati samu srž evanđelja, to jest Isusa, koji nam u svojem utjelovljenju, smrti i uskrsnuću objavljuje otajstvo Boga, a istodobno i otajstvo nas samih. U tom nas kontekstu Sveti Augustin svojom misli, duhovnosti i obraćenjem podsjeća na vrijednost i važnost unutarnjeg života u kojem prebiva istina, napomenuo je papa, te stoga potaknuo prisutne da usred užurbanosti i raspršenosti svakodnevnog života pružaju dosljedno i gorljivo svjedočanstvo vjere prožeto molitvom i služenjem bližnjima. Kao živo kamenje pozvani smo biti crkva čvrsto ukorijenjena u svom okruženju, istaknuo je, Crkva koja hodi usred napora i nada ljudi, sposobna slušati i pratiti, njegujući odnose s obiteljima, s onima koji se pripremaju za primanje sakramenata, kao i s onima koji se samo povremeno približavaju crkvi ili su pak daleko od života vjere. Papa je također istaknuo važnost sveučilišnog pastorala i dijaloga sa svijetom kulture, te potaknuo na daljnje prihvaćanje sinodskog stila u životu zajednice, povezujući tradicionalni hod župa s novim inicijativama evangelizacije, učeći hoditi zajedno u zajedničkom razlučivanju i osmišljavanju zajedničkih projekata, njegujući bratstvo i promičući suodgovornost. Postati instrumenti mira, donoseći ga našim obiteljima, našim zajednicama, našim zemljama i cijelom svijetu, poticaje koji je Papa Lav XIV. Uputio mladima okupljenima na raznim lokacijama Sjedinjenih Američkih Država povodom Stubenville ljetnih konferencija mladih. U prigodi 50. obljetnice tog događaja koji organizira Franjevačko sveučilište u Stubenville u Ohaju i 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, Papa je svoju videoporuku, emitiranu sinoć, započeo razmišljanjem o siromahu iz Asiza. Bilo bi prikladno razmisliti o poruci koju bi Sveti Franjo mogao dati mladima danas, kaže Papa, te zamišlja kako bi nam mogao govoriti o mnogo stvari, ali posebno o istinskom miru i savršenoj radosti, temama koje su bile važan dio njegova života. Tko god je u 13. stoljeću sreo Svetoga Franju na ulicama Asiza, vidio bi čovjeka s mirnim osmijehom punim ljubavi, kako izgovara pozdrav, mir i dobro, izražavajući jednu od želja koje ima u svom srcu, kaže Papa te dodaje. I mi se možemo upitati, želim li istinski mir onima koji dolaze u kontakt sa mnom? Postupam li s drugima na način kojim donosi mir? Nije uvijek lako, napominje Papa Lav XIV. Događa se i da naše ponašanje izaziva, čak i kod onih koje volimo, frustraciju i sukob, a ne mir. Međutim, valja imati na umu da je Sveti Franjo uspio sijati mir ne vlastitim naporima, nego zato što je u sebi posjedovao izvor istinskoga mira. Mir je Božji dar, čiji instrumenti trebamo postati u svakoj sferi života, ističe Papa, te se potom, uz autentični mir, osvrće na još jednu karakteristiku Svetoga Franje, na savršenu radost. Sveti Franjo bio je poznati kao posebno radosna osoba, radovao se ljepoti stvorenoga svijeta, Božjoj beskonačnoj dobroti i milosrđu te obraćenju grešnika. Ipak, savršena radost kako je shvaćao asiški siromah mogla bi iznenaditi, nastavlja Papa, prepričavajući kako je jednom, vraćajući se u Asiz, svetac nabrajao bratu Leonu, jednom od prvih članova Franjevačkog reda, niz stvari koje su na izgled dobre, ali koje ne vode do savršene radosti. Kad ga je subrat upitao gdje se može pronaći savršena radost, Franjo je opisao tragičnu situaciju koja uključuje patnju zbog hladnoće, gladi i odbacivanja, suprotno od onoga što bi se očekivalo, te dodao da se ona nalazi ako se te teškoće prihvate strpljivo, bez prigovora i s ljubavlju prema Bogu. Zapravo, objašnjava Papa, radost o kojoj je govorio Sveti Franjo ne može se pronaći putem elektroničkih uređaja, provodeći sate pred ekranom ili beskrajnim svakodnevnim pregledavanjem društvenih mreža. Štoviše, to su aktivnosti koje troše dragocjeno vrijeme koje bi se inače moglo iskoristiti za trenutke tihe molitve, njegovanje istinskih prijateljstava, kvalitetno provođenje vremena s obitelji, za učenje o vjeri, studiranje ili

0: primanje sakramenata, ako se prepustite u njegove ruke, tada će tjeskoba ili tuga i usamljenost nestati, dok će vas njegova milost ispuniti, a njegova ljubav rasplamsati vaše srce, ističe papa te pritom dodaje. Poruka je svetoga Franje, a i moja, jednostavna. Istinski mir i savršena radost, Božji su darovi koji dolaze kada se otvorimo njemu i pouzdajemo u njegovu moć da nas promijeni. U zamjenu za tako veliku ljubav moguće je dati sebe, jer su potrebni misionari koji donose riječ onima koji ju ne poznaju, sveti muškarci i žene koji osnivaju brižne katoličke obitelji, svećenici koji su duhovni oci i služitelji sakramenata, kao i redovnici i redovnice koji su svjedoci istinske radosti, kaže papa Lav, te potiče sve da slijede svoj poziv, ne udaljavajući se zbog straha i razgovarajući o tomu s nekim od povjerenja. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić.
1: Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, draga braćo i sestre, blagoslovljen vam dan Gospodnji. Današnje evanđelje dio je Isusova govora apostolima prije nego što ih šalje u poslanje. Priprema ih za neizbježne progone i protivljenja koja će susretati, ali ih istodobno hrabri pozivom na neustrašivost i potpuno pouzdanje u Božju providnost. Isus započinje riječima: "Ne bojte se ljudi." U ljudskim srcima često se kriju različite zle nakane i nepravde, no zlo nema zadnju riječ. Ono je prolazno i jednoga će dana biti potpuno razotkriveno pred Božjim sudom. Ono što je Isus poučavao u uskom krugu svojih učenika, sada treba biti navješteno javno, na svjetlu, s krovova. Evanđelje nije poruka koja se skriva, nego radosna vijest koja je namijenjena svima. Nadalje, Isus upozorava da postoje oni koji mogu ubiti tijelo, ali nemaju vlast nad čovjekovom vječnom srećom. Ne obećava svojim učenicima izbavljenje od tjelesne smrti, nego ih poučava da ju ne promatraju kao najveće zlo. Postoji nešto mnogo vrijednije od zemaljskoga života, a to je zajedništvo s Bogom koje traje u vječnosti. Zato Isus poziva da se čovjek ne boji ljudi, nego da pazi kako ne bi izgubio svoju dušu. Treba se bojati jedino onoga što čovjeka može udaljiti od Boga i njegove ljubavi. Živjeti u strahu Božijem ne znači bojati se Boga kao strogoga suca, nego usmjeriti svoj život prema njemu, te živjeti u trajnom odnosu iskrene vjere, ljubavi i povjerenja. Takav život vodi prema vječnom zajedništvu i sreći s Gospodinom. Kršćansko poslanje nije poslanje straha, nego poslanje ljubavi. Pozvani smo sijati sjeme Božje riječi kako bi se i drugi mogli hraniti istinom evanđelja i pronaći put prema spasanju. Kako bi dodatno učvrstio povjerenje svojih učenika, Isus podsjeća na Božju brižnost. Ako Bog brine o malenim vrapcima, koliko će se više brinuti za čovjeka koji je stvoren na njegovu sliku? Ako poznaje i broj vlasi na našoj glavi, to znači da nas poznaje u dubini našega bića sa svim našim mislima, brigama, radostima i nadama. Niti jedan trenutak našega života nije izvan njegova pogleda i njegove ljubavi. Braćo i sestre, živimo u vremenu brzih promjena, nesigurnosti i sve većih podjela među ljudima i u društvu. Upravo zato Isusove riječi danas imaju posebnu snagu. Nemojmo se bojati svjedočiti svoju vjeru kada god zato imamo priliku, ne samo riječima, nego i vlastitim životom. Budimo hrabri u ljubavi, postojani u istini i vjerni evanđelju unatoč društvenim pritiscima i izazovima s kojima se susrećemo. Istinski, sinovski odnos prema Bogu čuva nas od lažnih sigurnosti ovoga prolaznog svijeta i daje nam mir koji nam nitko ne može oduzeti. Tko svoje povjerenje stavlja u Gospodina, otkriva da je upravo u njemu jedina trajna sigurnost i izvor istinske slobode.